ابھی آپ نے سنا نیتی موہن کی آواز میں فلم جب تک ہے جان سے گیت گیت کرتے گلزار و سنگیت تھا اے آر رحمان کا. آپ سن رہے فلم سنگیت کا کاریکرم گیت منجری آکاش وانی کے توانگ کیندر سے. کاریکرم کا اگلا گیت آپ سن سکیں گے کمار دوارا شبت فلم کروک سے. نکھل ڈسوزا کی آواز میں اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے پریتم نے.